0: Olsen, Bodø.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

0: den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Jeg sonerer. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.